sara morema oru marua irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonara. Irina kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro I iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupe au I te are o te tua, te irina ki nei o ki au, I te tākinga meitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga I te rātio, 4EB, Hewanga Oru Māwaru, Tōpatatai, FM.

0: te ia te ane ka koma koma ko te tatou ki tuk tatou papa e te ia popongi te ka tumu anga i teme e ke la tupu e tatou no te mea e nina ke o mata tana karere no tatou te ia popongi lori koto e a kororo mai ni tu tatou program e a koe moe e re koe mani te kapu kope na au te ia popongi ki a aramita ki ui tō utaringa mi e kore ki a pu aramita ki tō utaringa e te ia popongi e te a kororo mai te karere a te papa e te ia popongi.
1: Thank you, o tātou, te iti tangata. Te mea mua, me taupā ki a akamatānau i te tatara i te mana. I te rea ka aroko e rea te aka ki te mai te aka koronga. I te mai e tātou. O tōko koronga i te mai e au, te iti tangata i te arawe i tō tātou iti tangata tongarewa. E no one e Australia nei. O te rā te aka koronga. O te mana ko mata, no rungo i tō rātou no o ngāriki. I roto I te ariri. Ko te rāwara te tere te tākuronga ere mai eo. Nā rā, ko akamatataka re te ia mānakonokoanga I te tuatau I uti e te akamaranga o te onongurunga mataiti o te ariri. Nō te mea ko te ia mataiti o te mataiti re ra I rawi ia e te akamaranga. Tuatau I akamatai ia e te ariri e te mai rea ki te tuatau. Nā, ko te tere anganga mate ngati te e tō tātou I Pukarea no te mea I tātou mataiti no te common te mataiti rea no tō tātou uiari nā I te tātou mua nā tātou mua tō tātou I Pukarea nā tō tātou uiari ki aka te rea nā rātou e rawerawe an te au anganga tseki te au matakinanga o tō tātou I Pukarea pai no tonga pai no tokerau e ti tamai te evangiria nā rātou katoa I ariki te evangiria ko iti wāk mai nei rai taka maranga te rua aniranga mataiti. Tēnga te wangiria ki tō tātou pai no tō. Nā, ere ka piti mai rā o rea tō rā, ere mai ngā e. Tē mai rea ki te tātou, ko mana ko tō tātou iti tangata rea. Ke iki tai kāmuni nā tātua. Tēnā e rea e rea I te mataiti 1965. Tēnā e rea kua iki tai tangata rea te kāmuni. Tēnā e rea autu mai tō tātou me tō tupuna. Papa Arapasi. Yeah. Nā, I roto rea I tāna ka tētereanga. Muakara I tērira, no te mea kua tata I a tētai papāture. I tā marumaru I tā ka tētereanga tō tātou I Pukarea. Tātou rea te rai tōko e rea papā arapati. I te ariariki. Ki roto I te papāture. I te tātou tia papāture, akanganga I te aka tēte kia. O rero mai rira, I tōna tōko anga rea, e rongoru maa ariki. O te kukiana. Nā, I roto I tia rungoro maa e tai noonga no tongarewa, e tai no maniki, e tai no rakanga, e tai no pukupua. Hoki tātou rea I te pai no tonga, e raro tonga tumu te warawaro, e tai pu e kura, ti mātou tātou o chenomana, e roa I tāke tumu, te rai a pāriki e kainu, e te au tonga rea I a warua, te nā I rea makea nui, makea wakātini, makea karika. Kaere tātou rea ki araura enu e a. Tēnā e rea tamatoa, wairuarangi, manarangi, te urukuro. Kaere tātou ki mangai, tēnā e honu mangasi. E tātou I ngāpu toru, inu amanu, rongo matane, ngāmoru, paru. Ki ātoko manawa, tamuara, te awariki, tarororiki. E tātou rea ki nukpewa, te rea araratu neki e tātou o travel tōku ariki te mai au te kamata ariki te tawa tia tawa ariki te rea te rongoru maa anga ariki o te kuki anin I te rā e araratu neo e tau I tānta kuki anin e no nei ki runga I te atamiroa o te aririki I roto te tuatau e rongoru matoru ariki e tai rea tō e rea no tōngarewa nuri e te tere rea I tēma e au I te tere aruma eo tō tātou Prime Minister I te arawe a Winston Peter no te iau tūko uiare kura kore e iau te tai arawe anga tō tātou I tangata tongarewa I Aotearoa tō Wellington e perakatoa tō Auckland ki aka mitaki I a rātou no te mea wakarongorongo tō rātou inangaro no rea thank you I te I tangata tongarewa e noora I Aotearoa nā o te tere rea no te mea ki e te omataisi kātoto e tere maina te arereiki ki te akakoroanga o te kingtanga o te Māori I Aotearoa. Tērā, Mau te ia mata nei tō tātou arerik. No te rea au akoronga ngati te o te Māori. I Aotearo. Noria mai me uria. Pera katoa toko tauturu wāwia oro-oro. Waarara, lima rawe-rawe, matakarokaro. Karangu tātou tō mātō areriki e otarikurua. No te areriki. O te tamaitia tātou ko Anthony Tangata Tō. Koe here te harumai a hurira e tupaipai mai e tōku a aeranga e te tere ara mai e nā o te ato hurira ki te oire mua tō tātou oire ko Sydney ki a komita ki a te tāwini o te atoa no te mea tomo mai o nā tōku au tama u a au yututu e te akatomo tō anga e tōku tere ki roto i te iti tangata tongare a rawe tō e ore e rato te kāri te e kura tapu te ia. Te kakite ke rato ue, te waira toko tō no ngāriki. Roto i te arere. He a toko tō mana. Te koto te toko te tika, kare e te kaumai te, kare e te arere. Te koto. E no te mea te waina i toko tō no ngāriki, no te tai ono oru mataisi. He a toko tō mana. Na, kua kare eri mai te mana, kua mata ora. Tuke ke te mana kui te aere mai aranga. Ki te oe e kōbuari ki rai tō rātou. No rea, ki a uina o rāue nāna tō i tuku tika, i anau. Ua ki te rai o, o te oi pānga eri marai minisi. Aka mana mātou ke rātou, eti, aka ki te mai tō rātou mana. Me ka tau e tono, a rawe te pure. E ore tātou e. No te mea, wakorongona mātou e, uina o rātou e, teirai o rātou e, ki tō tātou atu ko Jesu Mesia. Nara I te kanua ngā te papāture. Kaira mai rātou kā ki te ki te arerik. Kare ka akaiti iti nena wairu o tau. Ke kete rea te arerik e kutea. E raukairia te tai toko ngātika e nā mātou e. Ho, kare tō tātou I tāngata I nāro. I te taongari, kai nāo rātou ko Jesu Mesia. Te rā rea, nā mātou rea te rea tōnga rea. Ki mea tu e me kā. Kirisi mai tō rātou tau, me kā ka moe o. Ka tuku tui ki reiki moe te are pāna mani no te autuke anga. O te rāri e tā korong. Nā, me I sit ni mai o, are mai o rea ki Cairns. O te rea rei tā korong, o te I tangata tongare, o are tangata kiet. Ka riti e manok, a, ki a kamita ki, a kamita ki o te ako tō, te au tau ino te tō. Pera te au arataki o te I tangata tongare o. Me I sit ni mai ki Cairns. Te o manako maoro rā. Pera katoa te o manako o te tai au mitu e kariri mai. Kari ui kawa wa e tiri au manako. Mea kua opuporo me mau e tiri au manako. Nō rato te manako. Kā ua kari ua oe atu tiri au mai. Ua matara tiri au manako ki rato. Inda kui ua mataora rato. Mea mau rea ki tansuro. Mi tiri rai. Ia ku mita ki te o tawini o te tua irea. Te warata ki o te itangata tongarewa. Koto te hatupu I te. Ngupereo no te mea, me era mai tawa no te tua te akoronga. Ka poe mai te tua e tono istanza, ki akoronga I te kuro. Te mai era te oronga kari te mai. Ko pati rao ki rato e nākoto e o rāturia. Ea te kakoronga te kumai ti era mai. Era mai au kawikura tapu, kari kawikura o te au. Arihi te era mai e kawikura o tamak. Nuria, matara te au manako pūroa. Ki te rai koe e aku I karuki e tue o I te o isi tangata ti tamai. Te rai koe maru maru tō rato ngaku ua. Maru uki. Nā, era mai o rea ki Brisbane nei. Wara wei te upahanga upahanga. Nā tu e kari mata te oronga I aramai. Kua riro rā ti tamai. I te kawe atu te rea kura ki a ratoa. Me te arara nā te to e tai e rua e toru. Putuputu rātu I tangai o tai te rea katoa ua. Nō rea. O te herea te akoronga I te meo e toko isi tangata kuke arani, no te isi tangata tongareo. Nā, me uki atu rea mau, I raro tonga, o rawe tai ui pānga I rea ki te I tangata tongareo. E te ko tere atu rea ki te ipukarea tongareo. Rira, ako kuo I te omanako kato tō rea, no runga ua I te taonga, e ariki no rato I tongareo. Me te mea, ai te te te omanako kato tō e arani mau, Ari tai tanga, ma mātu rea tāku o ngangaria. Uki te uria te e tō rātou inangaroa. Te rea e papa, te akorongi te mai ki Australia nei. no te dirá a coro a kawi mai ko to e ya ko ma o e ta mai ya ko to mai te wa wa te mita ko te to a ke ki me ta ta pa tu ta ki to ta pa te ta
0: no te no te no te a ko pa a ke ora na mai ni te mana ko te ko mai te nui te popongi ai ka yo ki o te mai te mangaro I roto rai te ingoa tō tātou atu ko Iesu Mesia, te māna mātu ni hui tōna mana. E apai mei ne e ki roto pū I te iti tangata tongare vai ti a popongi. E koto e akarongarongo mei ne, me kua puera mi taki tō outari ngai ti a popongi, me kore tō uamata, me kore kua kapukaupe koe te a popongi. Ko koe te iata mai te tongare vau. Koe tongare vai akarongo mei ne koe te reo o te kaumaiti nui ti a popongi. Eh, te akarunga tō rātou na mana koe karangani te tōngarewa hei. Ko Iesu tō rātou ariki. Tanu. Tanu rea ko Iesu. E tangata rāu ki te ta e mō nei te ta ongo te ariki. I rungo e te inu. Me I atāwita rei. Ea. Ariki atāwita I rungo e te eni ia. Ako pe eri. Ariki a Iesu I rungo e te rei e te rungo. Ariki atāwita I rungo e te inu. Ako mō te tua I atāwita e ia. Ei ari ki ki rungai tēnā, ko koe e tongare vai akarongo mai nei koe tia popongi, a ka pēa koe. Tēnā te mana kua te e ko mai te nui tia popongi, e a ka rārai tō opi a mana koe tia popongi. E ko koe e tia tamai te tongare vai akarongo mai nei koe papā tongare vai tia popongi. E mana ko tō oi tia popongi, o aturai koe tō o mana ko, no te ko mai te nui te mana koe tia popongi. E a ka puera meita ki tō o taringa akarongo mai nei koe tia popongi. Meita ki mātou.
2: Meita ki mātou, ni kūro I tia pōpungi nō tea, ni tia karongarongo mēra koe, tēnā, tēnā te irewā te papa urubutua, o rātou ara ki kontu ti tātā maungarongaro e nō, ni rūtu ti tātā oira mānea o te rikau eini. Hauki mēra I te ngātā, kā kōko mā kātā rei ki tātou, nō runga rei te teitum manako o tie, e pera katoa te teitum manako keke, o te kumaiti nui, I tēmai kiri tupu I tātou I tia pōpungi. Meita ki mātou, tarau mānei kama kāpe. Tunu tonati, akarongarongo mai tata tō rātio I te pupu.
1: Me teke mātou.

0: Kena nako tato e karo mai nei te rangai te akiria tai te pōpungi nei to tato rei te nei e rongo mai wa mini te toi kua paka kina e tato i toro i toro te tike wakamutu ta tato programu i kone i te pera tu i kankuru po nei tap nei te reo a kamite ke koto a karo rongo mai nei i te anga papa e kumok mata nei ke tato i te pōpungi nei karipo te rao manoko a tinga eri kepa at manoko te temi e te manoko mataro no tato o yogi e tapapat nei tato ngā temi tūpuru li te grand final tapa pat nei tato no the World Cup tato I tato kukare ni turutu mai ke tato Australia nei te tuanga I the World Cup I te popu nga tara tiri mua ka ere rao nungo te tiri turungo te tarakaraka pene oke maa manako o ta rao e komo kumo nei muri no runga rei te manako e tuto nei tato te pupungi no runga te takere mona e te vai toro e te tei anganga e tupu nei I te pukere koruko tiri e te papa urma toa nane e ko te tiri ra mua ka ere tu e runga te manako o te tibotsi e akumoto te tato te pupungi
1: no te Mwake ka ere kua tue mao ke nungai tō tātou mana koe te mana koe te kumahin tino I te apopongi te wai a ngā kura a te tāna karirei tai mai e kiro tupu I a tātou I rotu I te apopongi te oranga neo tako aka ngāti te anga I a rātou te taito rātou mataiti especially te kai ki te mitua wai ni mama kura I te apopongi e rotu I te aramaki I rotu I auhe te no o mea ki o mea rit me tau vaini e roto I te rama ki te apopongi I nara te oronga ne mao ko maru I tā māua reo e pera kato ki te kaumai tino I te apopongi tu mātō reo happy birthday ki a hoi e te me tau vaini I te tai angato o mata I te ki te warungouru no tea e warungouru mata I te kare mi te mea I e mi te rā uara e ta ia kera o tā o mata I te kare te roa te tuatau tā te tu e te tiki angai tu e ora anga o te ame tuwai e te apopongi te oranga ne māua I tā māua happy birthday ki te me tuwai ni e te apopongi ni e pera katoa ki te tumai ni a pua e mātou I roto ni te piarati o te apopongi te oranga katoa tu ni mātou pera katoa ki te family katoa tu e akorongo mai ni te programu I te apopongi te oranga tu ni e tā mātou happy birthday ki a koe te me tuwai ni You know, my little Telemachy. Happy birthday, Mama.